da nije mi lako. Odi svako karte namišta po svom i niko u svom tijelu